0: Laker Now avru dhe rjenë gjikë se të mako birin dare kështu qërsi vëllam, ti me gjë Ali Kharia je kemi, u bëgjishki gëhan të jawan, u pështë rejë avruan kërna në këshkane e dako, dërman kërna për istia u ergërtëna u herua ha gjikë, ti me që pandëna avru dhe rjenë ku pakshqi kërna u avihia gjihani u anji dabi kërna.
1: تستمعون الآن عبر راديو دلال.